Kota tai mengos mite valu pe me fitu pe atong atong tapur kalam ko ni misaun of makafa 100.3 FM ma. Kimo ko ta tapur kalam afka tapu ka ki mam fang po pe ka me mole mele pusak mo eki pe afka tapu ke tau 5 kau Steven tau pa 5 kau pe be foka ta fa nau e vai ngakem putau ni pe be ka di motor ka pa mo me ma ke we out friend ka tapu ke Australia Tonga pe foki ki New Zealand pe mo America ka ta website ke fi afka ni aia ko click pe ki he sound of makafa pe to click I he player lovely ke mo me ha ton mai ke ta ki por kalama ko ni ko ang ta por kalama fes ki ni ko lai lai pe ta ta pe ta ki fasi ko pe fanki me te ta ola ke o me fanki ong ong o me wat me fal ko ni ka ke ta pu ne por kalama ko ni I hok ta ton no ai hiva ta sio ke ta fas ko ni ta ro ki hokot

Da mi tamite o no pa hoko ai hiva pe a ko wen ar fen te on ka na don don pe pa por ka lam ko mi sound of makafa 1.3 fm ta o fano ke fas koni ta do ko